0: so ma ne nsa so a niema nyina ebe ye din se fawre she Jesus mu asante achemfo bosom na obi awiade akotran kan a bosom na ntimi antiemu ankase ye wi ame bosom na ntimi antiem anka kire busia pani ene ne nkwa fo se ye wi ame akoye kuame bosom ye timi ahwa ama abrante ye timi awia ne fe agogo
1: silver 98.3 fm
0: esa de na faka akotran kan so we were papa fata wo kuma se mun kan che so ba ton de ni on fan cheye no de eh se papa fata me kra me yenyanka program. But what you are saying? Aha, inyanka no, inyanka fie na. Nansense, inyanka fie ba akubi. Debi omuma mi message, se minsa mesra omu. Minsa mesra omu.

0: ya so obeye na so so ya ma re wa ha ya de tu wonu ya se na obeye ya mwa na ye nya nya ma ya bubo si mu bia o beti mi bia bwa mi nya be na tu fo no be ba be da to wa ti nya chire ye nkura no abie ama da chi o mo ba ba ye ni papa pa ni papa se ti se ye ma mi se ye u ti se sa ju na na mi se u ri su tan hi na wo wo se che central no ene me shuta pa ma di poso
1: so ye ẹni a yẹ kọ tiye yẹ yi ẹ yẹ.
2: Ọ̀tún abẹ́dáná kwaya. Èsì